0: Ce materat de ciocolată! Stenienă sorte!
1: Ce păvăm burec bulpașe!
2: Panico!
0: Căr ona e!
2: Urșca mai dici umă!
0: On pai!
3: Lemă în bucea!
0: Scupai! Pasta cu iutro! Ot pune del ca to petra! Na Radio Express!
4: Бъдите активни жив кул јутру. Елотранс Релоуд, ваш завезник по напорни активности, врочем дневу али долги ночи. Изотонична мешаница електролитов, глюкозе, витаминов и минералов. Примерен за одрасле и отроке от 4-го лета далје. Штада.
5: Прехранско дополнило ни надоместило за уравнотежено и разновърсно прехрано тер здрав начин живљења. Рибофлавин приспева к змешавању утруености и исчерпаности.
6: Samo ta četrtek v optiki Klarus.
4: Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno picerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna picerija in bar Jurman.